0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Janez Menard, nedeljsko popoldne. Harmonika iz dalje igra starinski valček Hans Dubist. Čez prašno cesto se trklja zasanjano odpadov list. Čez pege vročega zidu se senči telegrafski drog. Na progi mehkega prahu čepine mirn kup otrok. Starinski zvoki izzveni in list bo sčasoma sprhnel. Otroci zrastejo v može in drug na oknu bo slonel. Harmonika iz dalje igra starinski valček Hans Dubist. Čez prašno cesto se trklja zasanjano odpadov list.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajce. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro in lep dan želim, Bor in Gašper, sva danes vaša jutranja družba. 6. oktober, torek je pred nami in ja, svetli del dneva je zdaj že res kar občutno krajši, tako da upam, da z ostajanjem nekako nimate prevelikih težav. Je pa super, ker bo manj težav vsaj za en teden tudi na bencinskih servisih. Dizel pa bencin sta cenejša, tako da evo, vsaj začel bomo nekako z dobro novico. Začne pa se vse skupaj tudi s kofetom, tako da naj vam tekne, pa seveda, dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Poglejmo, kaj nas čaka. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megla. Temperature danes se bodo povzpele od 18 do 23, jutri pa kot kaže bo v večjem delu države še dokaj sončno, no ponekod zjutraj pa še nekaj megle. Na cestah kar mirno razen zastoj beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdno na poti in pa seveda ostanite z nami z radijem Gorenc.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: In jastrebi in lahko se pohvalimo oziroma pohvalijo, kdo je pač bil deleženec. Skratka, Oktoberfest, sloviti festival piva Oktoberfest v Münchnu je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je v bistvu največ v njegovi dolgoletni zgodovini. In kot število veseljakov pa raste tudi prodaja piva na njem, letos je bilo na Oktoberfestu popitih kar 6,7 milijona litrov te pijače, kar je za 2,7% več kot lani, ko so navdušenci nad pivom spili 6,5 milijona litrov. Tudi prodajalci hrane po za zdaj zbranih podatkih opažajo od 2-3% več prihodkov kot lani, no pri tem pa prednjači, predvsem prodaja pečenega piščanca. Gašper, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Daj mi ti povej, ti si bil na Oktoberfestu, ne?
1: Ja, leto že drugič.
0: Drugič? Ja. In ti je bilo bolj kot lani?
1: To je res doživetje. Vsak let je nekaj posebenega, po moje.
0: Definitivno.
1: Moš to doživeti.
0: Moram, reku, moram je to. Še kaj sem nekaj to vprašati, ne? Tukaj piše, da tudi hrana je šla bolj v prodajo, ne? Kaj si pa ti najraj tam jedel?
1: Jaz sem jedel pleskavico z lepinjo.
0: Ja.
1: Pa sem jedel golažovo juho. A veš, kako je to pekel?
0: Malo začinem.
1: Ja, oreng. Ja.
0: Okay.
1: Drugač pa dobra hrana, no?
0: Dobra, piščanca pa nisi probal.
1: Ne, piščanca nisem, pa tistih klobas, ne, teh belih, ki imajo.
0: Po drug let mora piščanca probati, ker pivo itak veva, da je dobro, ne?
1: Ja.
0: Zmeneno, okej.
1: Okay. Zmeneno. Kdo ne more vode piti? Jaz ne more vode piti!
2: Pa kdo ne more vode

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: vesolje in Sara Lamprečnik, v vesolje pa se kmalo drinamo tudi mi in to z viskijem takoj po znanih.
1: Oglasi na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Les.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na les.si. Iščete zanesljivo mehanizacijo. V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3xdvojniv.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.

Evo Max in Dancing z Dan, mi pa gremo en ples okoli naše orbite. Namreč v okviru posebnega projekta preučevanja staranja žgalnih pijač v zahtevnih razmerah zunaj zemljskega ozračja bodo znanstveniki v vesolju prvič destilirali viski. Škotski in japonski strokovnjaki nameravajo namreč satelit z ozorci viskija na 5-letno misijo v orbito poslati leta 2028, vsaj tako poroča nemška tiskovna agencija. In zdaj po pričakovanjih inženirjev obstaja možnost, da bi pogoste spremembe med ekstremno vročino in hudim mrazom, katerim bi bil viski izpostavljen med kroženjem okoli zemlje, lahko pospešile proces njegovega staranja. Zdaj takšen viski, ki ga bodo sicer prispevale različne destilarne v škotski in japonski, pa bi lahko imel po njegovih besedah zaradi nenavadnega potovanja zelo izrazit okus. Tekoči vzorci bodo tudi v stiku z majhnimi lesenimi koščki, ki bodo posnemali kukar kao in postopek staranja v sodu na zemlji, med bivanjem v vesolju pa bodo vzorci tudi ves čas pod nadzorom, saj se bodo podatki o njihovi barvi in kemični sestavi sproti pošiljali znanstvenikom na zemlji. Na zemlji sicer viski pridobivajo z mešanjem ječmena, vode in kvasa. Kvas razgradi sladkorje v ječmenu, pri čemer kot stranski produkt nastane seveda etanol. In v okviru projekta bodo naslovili tudi vprašanje pridobivanja etanola v orbiti, ki igra tudi pomembno vlogo pri izdelavi številnih zdravil. Zdaj sicer je viski že bil v preteklosti v vesolju in sicer takrat v okviru poizkusov preučevanj okusov, vendar takrat tisti čas ni zapustil nadzorovanja okolja mednarodne vesoljske postaje. Zdaj, mingrede, če slučajno kdo ni vedel. Viski je po destilaciji povsem brezbaren. Vso svojo zlato rjavo barvo in značilno aromo dobi med zorenjem v lesu, tako da je tudi zato les tako pomemben del tega procesa. No, svoje barve ima definitivno tudi ocean, barve oceana od Joker Out.

Pesek meni in ansambl Jureta Zajca, še nekaj minut do svežih gorenskih novic. Norveška ima eno zelo zanimivo prepoved glede očal, ampak ne teh navadnih očal. No, pa tudi na ceste pogledamo zelo kmalu, gužva že nastaja, ostanite z nami še naprej.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Poglejmo na tuje. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje, so danes poročili iz Bruslja. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. Norveška vlada želi začasno prepovedati pametna očala na določenih javnih krajih. Razlog je zaščita zasebnosti zlasti, ker ta očala z vgrajeno kamero onemogočajo snemanje ljudi brez njihove vednosti. Zaradi tega naraščajočega skrbi tudi drugod po Evropi, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. V mestni občini Kranj poteka glasovanje za projekte v peti izvedbi participativnega proračuna. Občanke in občani bodo do 11. oktobra izbrali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letu 2027 in 2028 namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megla. Temperature danes čez dan se bodo pospele med 18 in 23 stopinj Celzija, jutri pa, kot kaže, bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj še nekaj megle.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo oziroma promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod in tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. No, okvara tovornega vozila pa na Štajerski avtocesti na obvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah trenutno ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: No, dragi ansambli, zdaj pa takole. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt, ta pa bo potekala na frekvencah Radija Gorenc, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli svojo polko morate dej prijaviti preko elektronske pošte urednik@radiogorenc.si, ob prijavi pa seveda ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa seveda sam posnetek skladbe. So pa zdaj tukaj le ena pravila, ki se jih pa pač moramo držati in veljajo za vse. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra letos. Zdaj, po preteklem roku za prijave, bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najpomembnejše, ne? Zmagovalna polka namreč prejme videospot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Ja, to pa ni kar tako, a ne? V glavnem, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Vse informacije, seveda, če vas kar kot zanima, če kaj niste slišali, dojeli čist točen, pa najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Boste videli zavihak desno zgoraj, piše Najpolko Gorenca 2026, mislim, da je celo tretja po vrsti. Skratka, tam najdete informacije, seveda pa tudi na našem Facebooku, pa seveda Instagram profilu Radija Gorenc. Evo, to je to, jaz sem svoje povedal, zdaj pa na vas, samo klikat pa prijavit.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato do trajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
5: Joža, potegan!
6: Ja, s čim?
5: S kitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
7: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
8: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nogrešek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nogrešek SP Komenda.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2nivi.mizarstvo-becaj.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
0: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktorje New Holland. Še več pa zvešenih na klase.eu.
2: Dobro s tole povedal, jaz jih bom kar na sejmu v Komendu bisku.
0: Steklarstvo Farlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdeluje vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriško in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 0451518030 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
3: Maršeto mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuša Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480. Maršeto mlin v Vodicah.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
5: Lepo dobrodošli.
4: Peške pa te, spoh ne bom pozdravil.
5: Da živimo, kdo smo. Kaj?
4: Jaz seksam samo še ob dnevih, ki se končajo na črko F pa črko R.
5: Ja.
4: Da ne pretiravam.
0: Aha.
4: Zdaj šteje, lej.
5: No pa R. Ben.
0: Ajš, kaj pa pravilo za srečen zakon?
5: Četrtek, petek.
0: Dek žena kosi travo, ni najbolj pametno praša, da je bo kosil.
5: Naprimer.
4: Ne.
0: Pri jutranji kavi v nej firmi je najbolj pomembna, da je pivo mrzlo.
5: Ja.
0: Ja.
6: Se spomnite, kako je obisk upravne enote izgledal še pred dvema letoma?
0: E, najbolj me pa fascinirajo tele reklame za plenice.
5: Za plenice?
0: Ja, v celom svet iste.
5: Ja.
0: Ja. Otročka privijo, lepo mu, da ga daje na prvijalno mizo.
5: Ja.
0: Buči, buči, buči.
5: Buči, bu.
0: Odviješ plenico, umiješ z robčkam, napudraš šitko, zaviješ v svežo plenico, ga vržiš na kavš in to je to.
5: Ja.
0: In... vidiš elastike držela.
5: A ja, vidiš.
0: Starej ljudje,
5: ja.
0: Zaidejo v inkontinenco. Ne?
5: Ja.
0: Ja, ko že za te, ne? Naprimer, to je bo časah sramota za celo družino. Ne?
5: Koga? Ja, plenice? Inkontinenčni proizvodi?
0: To ljudje niso tudi venšli, zbajte več.
5: O, katastrofa.
0: Pa so pa plenice prišli, ne?
5: Ja.
0: Ja, in ta stardo bo plenica.
5: Ja.
4: Ja.
0: In ura pa od desetih zvečer, on je svoboden.
5: Ja.
0: Prav otroci, dede, kam pa greš? In rekel, bole, jaz grem kamar vočem, jaz imam plenico.
5: Ja.
0: In
5: ja.
0: Grem se prisil plesan ti čaj.
5: Ja?
0: Ja.
5: Plesan ti čaj.
0: Plesan ti čaj. In on pleše tango.
4: Tango.
0: In za tango dobi partnerko.
5: Odlično.
0: Ja. In tudi ona ima plenico.
5: Tudi.
0: Ja, ja, osrana do pasu, osrana plešeta svobodno s plenico.
5: Bejš.
4: Ja.
5: Kaj pa si ti to gledal?
4: To je bilo fajn.
5: Prav.
0: Ja.
5: S kom se ti to pogovarjaš?
0: Jaz vsem. A to viš, da danes, če kupaš taga mustanga, ga ima kolman, še zravna psa dobiš.
5: Dej, zakaj?
0: Ja, ja, električen.
5: Zakaj?
0: Ja, da lahko da zvečer sam piš domov.
5: A ja, da imaš spremstvo.
0: Ja.
4: Ja, daj ja. Tole.
0: Kolega je pa kupil na Alfa.
5: A tudi?
0: Ja, ja, je rekel, vinjete pa na rapte. Prav, zakaj pa ne, prav do doma, do servisa pa ni avtoceste.
4: Obvestila!
5: Ja.
4: Bel dim iz TES 6 je oznanil veselo novico, da ima brezemisijski električni avto spet polno baterijo.
0: Ja. No, vidiš, od direktorja pa devovc sta žene imele na isti dan rojsten dan.
5: A, direktor.
0: In prav direktor, jaz se bom kupil novega Mercedesa pa diamanten prsten. Prav zakaj pa Mercedesa, prav če ne bo prsten, ošiš, da ga šlo kaj zaminati.
5: Ja,
4: ja, ja.
0: Prav devovc, jaz bom kupil copati pa vibrator.
5: Ja.
0: Prav zakaj pa vibrator, prav če je copate na ošišnji se pa j***.
5: Morja!
4: A sem prav, sem šučero potekal.
0: Ja.
4: No, v glavnem jaz grem, ne? Aspirine sem nucil, no. Mislim, videl, ak ne razumete, vam tako povedal.
0: Okay.
5: Po domač.
4: po domač, acetil, salicilna kislina je to.
5: Ja, se to zastopimo.
4: Drago je to, veš?
7: A res?
4: Soh ni bocen.
5: Aspirin.
4: Vse je drago. No, ko sem vodil, zdaj povedal, sem se pa mehen za...
7: Za štinko.
4: A ja, ja, no, v glavnem jaz sem se to iskrat, a veš, pa jaz to kupim, pa plačam, tudi če je drago, sej, pa pa ja, ne. Ti pa grem pa jaz že pred izhodnem vratem, a ne. Ti pa se pa derev na apotekarca za mano, a veš, bila, na mesto aspirina sem vam dala strihnin. Ti pa se pa jaz obrnem, bro, ja, in kakšna razlika, ali koga, ne. Prav, ja, 5 evrov.
7: Ej, včeraj v Googla. Otipkam, si v restoranju za 25 evrov.
5: A res?
7: Ja, ja me, koji vrgo avtomatsk na stran Gorinjski vici.
5: Gorinjski vici.
7: In rekel, ko bo še mor, bo drug prezel tvojo ženo, tvojo avto, pa tvojo bajto. Daj nekaj, rekel, meni se je to zgodil, ko sem bil živ.
5: Ti jaz sem pa sanala, da sem bila na šiht.
7: Res?
5: Ja, pa zjutraj pokličem, da me nav na šiht, ne? Zato, ker ni šans, da grem dvakrat v dnevu delat.
7: Ja, to je pa res.
5: Ne bom šla.
7: Ne, ne.
5: Ne.
7: Vse se spomnite takrat, ki je bil ta korona, pa covid, pa tole.
5: Neka pa.
7: Je eden policij oklical. Pre sosed se je izbral 15 ljudi, takrat je bo prepovedno zbiranje.
5: O, oh,
7: ja? Žur. Je, pra, je rekel, in kva ne zdaj, je rekel, če ne bo ti takrat, tebe tudi povabil.
5: Da pride.
4: Ja. No, v glavnem, jaz sem ta strokovnjak, se zastopim na tole, seks pa to, ne.
5: A spet?
4: Anglež, francos pa bosanc. So se pogovarjali o najljubših položajih. Pri seksu namreč, ne?
5: A bejš.
4: Prav anglež. Jaz imam rad tudi zgorej, da gledam njen lep obraz, ne? Pa pa francos prav, jaz imam pa rad tudi spodaj, da jo gledam v jošk, prsi, a veš?
7: Ja, ja.
4: Ja. Ti pa bosance, ne? Prav, jaz sem pa te najrej od zadej, zato da fuzbol gledam.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja. Ja, ja. Ja. Ej, ugotavljam pa, da vsak dan postanem bolj močen.
5: Oh,
4: ja.
7: Vričko za 100 evrov z trgovine zanesem že z eno roko.
5: A vidiš, to pa imaš mišice.
7: A to veste, da vidiva na Filipinah. Moški gosti vržijo Filipinkam, da prvi viagro kozarc pjačo.
5: No.
7: Ja, če je med nogam pojav se narastak, vejo koliko ura.
5: Ja, drugače
7: bo pa prejšnji teden je minilo 4 leta.
5: Od?
7: Odkar je moj kolega parljala prteko ven iz sobe pa kričal, fantje, fantje! In od takrat naprej nikoli ni šel več na Filipine.
5: Bar ja, je. Ja, to boš tam zelo, ja.
7: Ja, zaključila ta, ja.
5: Zaključila misel, ja. Takle, glede na rast cen, so bili dobri stari časi. Prejšnji teden.
7: Ja.
5: Ja.
4: Prejšnji teden.
5: Dobri stari časi.
7: Ja, res je.
4: Ko smo se v planico vozili še z vlaki.
5: Ja.
7: Adio.
5: A 1. novembra sploh smo?
7: Ne, nismo.
5: Ne?
7: Ne, zato ker zbota. Ali pa ni dela.
5: Ali, ja, ja. Malo, takrat ste prazniki na vikend.
4: Za 1. novembra ne bi lahko kakšen tak vic povedal, ne, moj vnuk, veš, recimo, ne vnuk, se ne vem, no, v glavnem, ena mama je šla na britov s kolesom, ne. S kolesom je šla na britov, ne. In pa je pa rekel ti, kdo pa kolo nazaj pripelo.
7: V redu, Jani, adijo.
5: Adijo.
7: Ja, ja, aj, čau.
5: No, ampak ni še november, oktober je. Adijo.
8: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si ču, via v levcu, ma vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, via, začuti in občuti slovensko.
9: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi.
10: Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zvešenih na klase.eu.
11: Dobro s tole povedal, jaz jih bom kar na sejem v Komendu bisku.
9: Steklarstvo Farlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriško in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost.
12: Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
13: Maršeto mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuša Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480, Maršeto mlin v Vodicah.

0: Life is life, vreme je pa vreme, ne? In danes, kot kaže, bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah še megleno. Temperature danes čez dan se bodo pospele od 18 do 23, jutri pa bo v večjem delu države še dokaj sončno, no ponekod zjutraj pa še kar nekaj megle. In z neba še na tla. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, proti Ljubljani na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja vzhod, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Predmet na Mariborski vzhodni obvoznici pa pred Zrkovci proti Šentilju očitno ovira promet. Zaprt pa je tudi počasni pas na Primorske avtocesti med Senožečem in Nanos proti Ljubljani, oviran promet pa tudi na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Evo toliko za enega, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice, veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri, naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
2: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se o njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
4: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Prem Piagro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
6: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
7: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite 3xdvojneve.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
8: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
10: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
11: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

Kar rabiš, pravita Alex in David, 3 minute do 8 manjka, no v Kranju pa rabijo 3 nove električne avtobuse, pravzaprav jih že imajo, skupaj zdaj že 11, ampak več o tem zelo kmalu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V koaliciji so po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skupaj s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Predsednik SD Luka Goršek.
2: Preden bomo prišli do tega referenduma, smo videli, da bo ta vlada šla v neke finančne reze pri javnem sektorju. Žalostina seveda, da bodo šli tudi v reze v zdravstvo in pa nekaterih socialnih transferih, kar pomeni, da lahko veliko družin tudi s tem prizadanejo. A je pa to načrt, da se javni sektor privatizira in da se ga kreira po njihovem modelu, ki pa je seveda neoliberalen in je v škodo vseh ljudi, ker enostavno bodo šli to tudi delati tudi v zdravstvu. Prvo prikažeš sistem kot neučinkovit, potem ga privatiziraš in to je šablonsko, kako postopajo tudi avtokrati v Srbiji, Madžarskem in po nekaterih drugih državah.
1: V resnici pa svarijo pred pretirano referendumanijo. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je izpostavil, da ljudje pričakujejo tudi rezultate. Poglejmo na tuje. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino naj bi jih prestregli še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Nazaj domov. Občinski svet v Naklem je na seji oziroma zadnji seji v mesecu septembru obravnaval prerazporeditev proračunskih sredstev za športni park Naklo in rekonstrukcijo regionalne ceste med Polico in Naklim. Svetniki so potrdili, da bodo denar prerazporedili z postavk, kjer letos ne bo porabljen, torej sredstev namenjenih za odkup zemljišč, kolesarsko infrastrukturo, obnovo vodovoda Duplje in investicije v zbirni center. Mestna občina Kranj in prevoznika Riva sta danes v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kranvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj pa še megleno.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoje pa beležimo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic. No, predmet na Mariborski vzhodni obvoznici pa pred Zrkovci proti Šentilju očitno ovira promet. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno.

0: 1-3.
1: Ja, točno 24 ur je minilo, odkar smo na zadnje poklicali na številko 113, v naši družbi pa je Boštjan Fajfar. Boštjan, dobro jutro, kako pestro je bilo včeraj?
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 7 prometnih nesreč, v katerih so se 3 osebe lažje telesno poškodovale. Zaradi vožnje brez opravljenega vozniškega dovoljenja smo enemu vozniku zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 5-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 vloma v poslovni prostor, 1 vlom v vozilo, 1 tatvino iz trgovine in kaznivo dejanje nasilništva. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 21-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
1: Boštjan, najlepša hvala in miren dan želim tudi vam še naprej.

0: oglasi.
1: ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
3: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V Komend na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na 3xdvojnive.lom.si. Se vidimo!
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritien. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
7: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
8: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
9: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
10: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
11: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
10: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
11: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
12: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov premeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
13: Več na mana.eu.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: GT World Challenge. Marka Stenic ima za seboj zopet pester vikend, tokrat v Kataloniji, ampak v Kataloniji brez sonca. Gabor Kržišnik se je včeraj pogovarjal z našim Nejcem. Gabor, a praviš, da ni bila sončna?
2: Ne, niti najmanj ni bila sončna Katalonija tokrat, kaj ti celoten vikend skoraj da je močno, močno deževalo, tako res na meji poplav in tisto res močno deževe, kot bi se otrgal oblak in je zaradi tega organizator bil tudi prisiljen odpovedati določene treninge in kvalifikacije v soboto, tako da so dirkači začeli kar na dirke, kar na osnovi rezultatov iz prostih treningov, kar je pomenilo 26, ne, najboljše štartno mesto za Marka, no, ampak potem vseeno včeraj, pa potem vseeno suh dan in je potem dirka bila uspešno pospravljena pod streho, 10. mesto za Marka v njegovi tekmovalni kategoriji, kategoriji Silver in pa 27. mesto v skupnem seštevku. Tako da, kot rečeno, s to zadnjo dirko zaključena tudi letošnja sezona v tem prvenstvu, ampak za Marka pa jasno še nije povsem konec dirkanja, kaj ti še da tale vikend ga čaka ena in naslednji vikend tudi še ena dirka, potem v drugih dveh prvenstvih, kjer tudi nastopa.
1: Glede na vso situacijo in razplet, Gabor, daj nam povej, kako je Mark? Je Mark v redu?
2: Mark se počuti odlično, Mark se počuti ok, včeraj si zaveda, da bi lahko storili mogoče še kaj več, odpeljali nekoliko bolje, ampak tudi neka napaka strani ekipe je bila storjena pri menjavi voznikov, tam so izgubili nekaj mest in Mark se potem trudil pridobiti to nazaj, ampak nekaj hitrimi avti pred seboj je bilo seveda to izjemno težko do konca. Dirke sicer pa ostaja pozitiven, tale prvenstvo je bilo zanj letos odlična izkušnja, prvič je nastopal v dirkalniku razreda GT3, kot rečeno, gledamo naprej pozitivno, kaj ti tule sledi še ena dirka ta vikend v Hockenheimu v Nemčiji, kjer Mark zaključuje ravno tako zadnjo dirko, potem prvenstvo v razredu GT Masters, to pa je nemško prvenstvo v sklopu pokala DTM, kjer Mark v letošnji sezoni tudi nastopa, no in morda, če povsem ekskluzivno lahko razkriva, pa tudi še novico za vse poslušalce, precej svežo, da so Marka povabili iz moštva Aston Martin za zadnjo dirko v Portimao na tisto vztrajnostno dirko, tisto dolgo dirko, 6-urno, ki bo trajala in tudi na tej dirki se bo tako kot v Barceloni pomeril z znanimi imeni za avtomotorsporta, Valentino Rossi tudi nastopa za ekipo BMW-ja in svoj nastop je kljub temu, da sezona dirk Formule 1 še ni končana, vseeno potrdil tudi Max Verstappen, ki ima z Mercedesom svoje moštvo in bo tako konkurenca Marku Kastelicu čez 14 dni na Portugalskem.
1: Je človek lahko samo sanje, da bi dirkal ob takih legendah. Gabor, najlepša hvala, držimo pesti za Marka, čez 14 dni torej, pa se slišimo iz Portima.
2: Super, hvala vam, lep pozdrav na Gorenjsko, lep pozdrav vsem poslušalcem in še enkrat hvala za klic.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Lesk v očih,

Še je čas, Martin Krpan, ja, na cestah si ga je treba kar vzeti. Čas mislim, jaz upam, da ste svojo pot do službe za danes že upravili. Če še niste, verjamem, da čakate nekje v koloni. Žal, koliko je dejansko zgoščen promet in kje vse, izvemo zelo kmalu. Poklicali bomo na prometno-informacijski center, do takrat pa en nasvet od Andreja Šifrarja. Hiti počasi.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut manjka do 9. ure, v naši družbi pa Janja Budvič z prometno-informacijskega centra. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno, če se odpravljate v Ljubljano, še vedno Brnik Brod proti Ljubljani, jutranja prometna konica gre zelo počasi, več kot 15 minut sigurno zamude. Prav tako med Ljubljano na odseku Vodice Moste, prav tako Mengeš Trzin, tudi na ljubljanski severni obvoznici, predvsem med Podotikom in Savljami proti Zadobrju območje zastojev. Jutranja prometna konica se pozna tudi na Primorskem, predvsem med Vrhnikom in Dragomirjem, na Štajerskem, predvsem Lukovica, Šentjakob, pa seveda tudi na območju Vodic, na tem delu. Ponekod še vedno megla zmanjšuje vidljivost, tako da računate na to. Vsekakor pa opozarjamo na kolesarsko dirko, ki vse tja do 9. oktobra poteka na širšem območju Šenčurja, tudi dogodki na različnih ulicah. Opozarjamo, cesta Kranj Šenčur, podvoz pri priključku Kranj vzhod, v nočnem času med 21. in 5. promet na tem delu poteka izmenično enosmerno. Vse tja do petka potekajo v obrezovanje drevja na odseku Kranj vzhod, zahod proti Ljubljani med 7. in 14. uro, Brnik Vodice danes med 7. in 17. proti Ljubljani, tudi različna dela, tako da računa, da je tudi na ta podatek. Koristno je vedeti, v noči na sredo bo predvidoma 23. in 15. čez polnočjo zaprto odsek Domžale Šentjakob, Šentjakob razcep za Dobrova zaradi izrednega prevoza, ter jutri predvidena polna zapora, razdrto Postojna proti Ljubljani okoli polnoči. Srečno in previdno.
1: Janja, najlepša hvala. Ja, mi pa en pogled še tja, med oblake, če jih bo kaj, napovedujejo jih nekaj, danes pa bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah še megleno. Temperature danes se bodo pospele od 18 do 23, no jutri pa bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo, predvsem na severovzhodu države pa bo začel pihati jugozahodni veter. Temperature zjutraj bodo od 4 do 10, na Goriškem in na Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa kar zelo podobne kot danes, od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si, nič 40, 380, nič 86.
3: ¿Pensaste que moriría sin ti? Se ve que no me conoces.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, ta teden se je začel v znamenju gibanja in športnega duha, danes je namreč na sporedu tradicionalni jesenski mamutov tek, ki poteka v sklopu prvenstva Gorenjske v krosu. Dogodek bo potekal med 12 in 18 uro pri osnovni šoli Križe in je namenjen vsem generacijam. V Tržiču pa se za vsakega pač nekaj najde, zato se danes vsi tisti, ki niste tekaški navdušenci, lahko ob 18. uri in 30 minut v knjižnici doktorja Toneta Pretnerja udeležite dogodka z naslovom Kreativno pisanje, literarna doživetja. Ob 19. uri pa vas Rotary klub Tržič naklo vabi na tradicionalni dan odprtih vrat, ki bo v podjetniškem inkubatorju Tržič. Osrednji gost večera bo dr. Nenad Vladić z dogodkom Niko La Tesla in mi na razpoti uspeha in smisla. Jutri pa bo ob 9. uri v knjižnici dr. Toneta Pretnerja potekal dogodek Pletenje in kvačkanje, ki ga organizira Društvo pokoja.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po izjavi njihovega poslanca Borisa Mijića povedal.
1: Tudi Mijića sem iskreno večkrat pozval k odstopu, ampak rezultat je bil pač vedno isti. Ljudje so direktno izvoljeni in če ne morajo, če ne želijo odstopati, jaz na to nimam posebnega vpliva. Meni je popolnoma jasno, tudi pogledal sem dejansko ta intervju z gospodom Mijićem, da je on produkt nekega napada globoke države. Vsem je popolnoma jasno, da če bi bil Mijić v tem momentu poslan stranke, ne vem, Svoboda, Levica, SD, da se za njega tudi vedlo ne bi. Ampak še vseeno mislim, da bi bilo prav, da odstopi, zato sem ga tudi večkrat pozval k odstopu, ampak nikoli sicer javno, zato ker sem bil prepričan, da bo to storil, očitno tega ne želim.
0: Stevanović pa računa tudi na poslančevo izpolnitev obvez dani stranki ter poplačilo dolgov delavcem in državi. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Nazaj domov. Praznična slovesnost krajevne skupnosti Visoko Milje se je v soboto 26. septembra začela slovesnim odprtjem novih otroških igral za vrtcem Janček. Podžupan občine Šenčur Aleš Perič Močnik je poudaril, da bo občina tudi v prihodnje skrbela za igrivo in varno otroštvo. Šport. Poglejmo svet športa. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20. uri in 45 minut v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko. Slovenski nogometni reprezentant Jaka Biol.
2: Takoj, ko priješ na tak stadion, na tako vzdušje, nekak ti je vse jasno, kaka tekma bo. Tudi oni so že veliko pokazali, pravzaprav v Stožicah in so pokazali tudi veliko kvalitete. Mislim, da imamo mogoče v glavi nekak malo drugo Škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo na nek način. Kar se tiče stila nogometa in vse skupaj, ja, definitivno bo pa težka tekma. Pred polnimi tribunami v nekem res pravem nogometnem vzdušju in bo treba biti pravi od prve minute do zadnje minute, da odvečemo do rezultat, ki si ga vsi skupaj želimo.
0: Vreme. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah še megleno. Temperature danes se bodo povzpele med 18 in 23 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoje pa beležimo proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic. No, predmet na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Kranju očitno ovira promet. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu se nadaljuje, v naši družbi v tem trenutku pa je naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, ne boš, da nam kar ti poveš, kaj se bo danes dogajalo, kako pestro bo, kaj lahko pričakujemo.
3: Ja, živjo Bor, lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem, torej na Radiu Gorenc. Torej, nadaljuje se danes, tako je tekmovalni spored na letošnjem 32. evropskem prvenstvu za kolesarke in kolesarje. Potem, ko so včeraj kolesarji in kolesarke nekako jim izkoristili dan za trening pred tekmami v vožnji na čas, je danes na sporedu malce manj uveljavljena disciplina, in sicer tekma mešanih štafet. Najprej za mladince z začetkom ob 11. uri in potem začetkom ob 15. uri in 30 minut še članska preizkušnja. Malce za razlago, kakšna tekma to pravzaprav je, se pravi, najprej se bodo trije fantje iz vsake reprezentance podali na krog okrog Šenčurja, se pravi v dolžini 22,1 km, na sedaj tudi z vzponom na sedaj že znamenito Možjanco, potem pa bodo štafeto predali dekletom in tiste tri reprezentance, ki bodo na koncu najuspešnejše, se bodo tudi veselile medalj. Torej ob 11. uri najprej tekma mladincev in potem ob 15. uri in 30 minut še članska tekma za slovenske za slovensko ekipo bodo na članski tekmi nastopili Jaka Marolt, Mihael Steiner, Matic Žumer pri fantih in pa pri dekletih potem Nika Bobnar, Zoja Frleš in pa Pia Galov. Upamo seveda na najboljše rezultate tudi glede naše reprezentance, tako najprej pri mladincih kot kasneje pri v članski konkurenci, seveda pa se vsi skupaj pripravljajo potem predvsem na jutrišnjo posamično vožnjo na čas, ko bo na sporedu tekme v vseh šestih različnih starostnih kategorijah in seveda vsak izmed kolesarjev, ki bo nastopil na tekmi, bo prevozil en krog v dolžini 22 km in 100 metrov in jutri boste na delu za slovensko reprezentanco v članski konkurenci Primož Roglič in pa Jan Tratnik. Jan Tratnik napoveduje, da bo Primož Roglič jutri dobil medaljo, tako da vendarle imamo jutri zopet svoje močno železo v ognju. Danes pa, kot že rečeno, malce za popestritev, malce manj poznana disciplina, se pravi tekma mešanih štafet. Še enkrat povejmo, najprej trije fantje, potem tri dekleta in najboljše reprezentance, tako med mladinci kot fantje, bodo na koncu prišle do medalj.
2: Aleš, hvala za enkrat, več pa povemo seveda kasneje, ko bomo dobili že kaj novih informacij.
4: Živjo, moje ime je Martin Hvastja, vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

Ja, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megleno. Temperature danes se bodo pospele od 18 do 23 stopinj Celzija, jutri pa napovedujejo, da bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo, predvsem na severovzhodu države pa bo začel pihati tudi jugozahodni veter. Temperature zjutraj bodo od 4 do 10 na Goriškem in na Slovenski Istri od 13 do 16 najvišje dnevne, pa od 18 ter tja do 24 stopinj Celzija. Na cestah pa stanje sledeče. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, tam trenutno najbolj gužva, drugje pa se počas kar lepo umirja, tako da evo, super fino fajn, če ste na poti, pa seveda srečno, previdno in postante z nami na Radio Gorenc.

0: Maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečem število ob trasi.
3: Ja, Gorenjska je v teh dneh o znamenju kolesarstva, le še do jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Dogajanje spremljamo seveda tudi mi na Radiu Gorenc skupaj z našim športnim novinarjem Alešom Brunom, ki smo se slišali glih mal prej, no ob vsem tem pa brez seveda nagradne igre pač pri nas ne gre. Na našem Facebook profilu iščemo najboljšo oziroma najbolj zabavno ali pa najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. Vi jo morate samo objaviti komentar in sodelujete že v nagradni igri. In najboljše navijaške fotografije bodo seveda nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Tako da, ja, kaj reči, draga Gorenjska, glavno navijajte, fotografirajte se in skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenjskem. Plača se vam.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: oglasi.
1: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
2: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
1: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
2: In kaj ima v hladilniku?
1: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A bljubim, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
2: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
1: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
0: Radio Gorenc.

je bil tole, ura je 10 do 10, v nadaljevanju pa gremo nazaj v leto 1992. No, kmalo zatem pa prihajajo tudi Manca, Špik in Pagadi.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Damjan Skok, oddelek policije pri preprečevanju uporabe motilcev v prometu.
2: V slovenskem prostoru lahko rečem, da v veliki meri, moteči dejavniki vplivajo na vožnjo. Policisti seveda prekrške ugotavljamo neposredno v prometu, s neposrednim zaznavanjem oziroma z nekaterimi tehničnimi sredstvi, vsi pa v prihodnje teh tehničnih sredstev želimo veliko več, za kar potrebujemo ustrezne pravne podlage. Tako da morda sporočilo za naprej, stopamo v teden, osredotoči se na cesto, kjer dejansko vse udeležence v prometu pozivamo, ne glede na to, kakšni vlogi so, da so pozorni na svoje vedenje v prometu, naj ne postane telefon rutina med vožnjo, kajti vsako odvračanje pozornosti predstavlja izjemno veliko tveganje.
1: Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Nazaj domov. Z mestne občine Kran iz zdravstvenega doma Kran so obvestili, da so na področju zobozdravstva za odrasle v zdravstvenem domu Kran na voljo možnosti za izbiro osebnega zobozdravnika. Ker se razpoložljivost posameznih ambulant lahko spreminja, je pred izbiro najbolje preveriti aktualno stanje. Podatki o zobozdravnikih, ki še sprejemajo nove zavarovane osebe, so objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
0: Šport.
1: Poglejmo svet športa. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20. uri in 45 minut v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun Škotsko, Cesar pa je pred tekmo poudaril.
3: To je privilegij, da igramo. Mi moramo vedeti, da tudi Škotska prejšnja kvalifikacija v Ligi narodov igrala v A skupini, tako da igramo proti izjemni reprezentanci. Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih, ne kot v Ljubljani, ko smo igrali prvi polčas dobro, drugi padli, tako da moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem in seveda branjenjem v te srednji coni, nizki coni, tako da normalno želim si pa tudi, da bomo igrali, da več zadržimo žog in da probamo tudi ugrzati njihova vrata in da odigramo popolno tekmo.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne pa bo marsikje po nižinah še megleno.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, okvara tovornega vozila pa je na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do predvidoma 13. ure v delu Srakovelj in na Golniški C-102 ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
2: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
4: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Zakaj Marko skače? Hm? Zato, ker ima lom na tikače.
4: Lom pika si.
5: Pohištvo Sint pika si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint pika si.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč vseh volilnih okrajih. Strokovnjakinje so pred svetovnim dnevom paliativne in hospico skrbe poudarile, da paliativna oskrba ni nekaj žalostnega, ampak da počnejo nekaj lepega za neozdravljivo bolne ljudi vseh starosti. Vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Maja Ebert, Moltara.
1: Je pomembno, zelo pomembno, da delamo na zdravstvenih delavcih in to delamo zelo veliko. Preko zdravniške zbornice, preko ministrstva za zdravje je potekal projekt krepitev mobilnih tima, v okviru katerega smo izobrazili več kot 3000 zdravstvenih delavcev z tega področja in dejansko izobraževanje je en zelo pomemben steber nadaljnega razvoja. Zato je, mislim, da prav, da izpostavimo tudi pripravo specializacij na tem področju, ravno zato, da bi krepili te specializirane mobilne enote oziroma specializirane oddelke tudi po vseh ostalih regijah Slovenije. In ta specializacija tako za zdravnike kot medicinske sestre je tik pred tem, da bo dejansko sprejeta in da bo zaživela.
0: Poglejmo na tuje. V spopadih med policijo in protestniki je bilo ponedeljek zvečer v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Nazaj domov. V Kropi se je zaključil projekt Družinska doživetja v Kropi, s katerim je kraj dobil dve novi tematski poti in prenovljen del območja v Kotlu. V sklopu projekta je bila prenovljena tudi informacijska točka v Radovljici ter postavljeni panjoni v kampu Šobec in Rajver Camping v Bled. Za izvedbo prireditev na prostem je bila nabavljena nova oprema, ki bo olajšala organizacijo dogodkov po celotni destinaciji. Skupna vrednost projekta je znašala več kot 136 tisoč evrov, večinsko pa ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, preostanek pa javni zavod in občina Radovljica.
2: Vreme.
0: Danes je večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature se gibajo med 18 in 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj megleno.
2: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti so načrtovana dela vse do 9. oktobra na odseku Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani med 7. in 14. uro, premična zapora zaradi obrezovanja drevja od ponedeljka do petka, na odseku Brnik Vodice med 7. in 17. uro smeri Ljubljane, dela tam potekajo od ponedeljka do srede, na odseku počivališče Lipce Jesenice zahod pa med 7. in 14. uro v smeri Jesenic je premična zapora voznega pasu zaradi koš v torek in sredo, premična zapora voznega pasu na odseku Jesenice zahod, Vrba, pa med 7. in 14. uro v smeri Ljubljane, na četrtek zaradi košnje. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani pa promet poteka po enem pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejem komenda.si.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V petek se bo začela jesenska izvedba pobude Teden restauracij. Pri tokratnem 10-dnevnem cenovno dostopnejšem kulinaričnem razvajanju v 116 restauracijah po državi so še posebej v spredju slovenske sestavine, lokalni pridelovalci in živila z oznako izbrana kakovost Slovenija. Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal.
2: Je zelo pomembno, da skupaj gradimo potrošniško samozavest. Da lahko je slovenski surovin, slovenskih pridelkov odličen izdelek, seveda z mojstrstvom tudi šefov. To, da cenimo svoje, to bi želel, da se razširi tudi izven teh znamenitih restauracij, da postane to navada, da postanemo kot dežela prepoznani po tem in da na ta način tudi prispevamo k temu, da se ta ponudba te, recimo tudi ekopridelave, pa lokalne pridelave, da se še ukrepi, da rešimo tudi to vprašanje, da so včasih količine majhne. Namreč, ko imajo pridelovalci občutek, da bo se to dalo prodati, torej na nek način zagotovljen trg, se ta spirala še ne začne dvigovati.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več pa je bilo tudi ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Nazaj domov. Občinski svet v Naklem je na zadnji seji v mesecu septembru obravnaval prerazporeditev proračunskih sredstev za športni park Naklo in rekonstrukcijo regionalne ceste med Polico in Naklim. Svetniki so potrdili, da bodo denar prerazporedili z postavk, kjer letos se ne bo uporabljen, torej iz sredstev namenjenih za odkup zemljišč, kolesarsko infrastrukturo, obnovo vodovoda Duplje in investicije v zbirni center.
0: Vreme.
1: Danes je večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature se gibajo med 18 in 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj megleno.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti so načrtovana dela vse do 9. oktobra na odseku Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani med 7. in 14. uro, premična zapora zaradi obrezovanja drevja od ponedeljka do petka, na odseku Brnik Vodice med 7. in 17. uro smeri Ljubljane, dela tam potekajo od ponedeljka do srede, na odseku počivališče Lipce Jesenice zahod pa med 7. in 14. uro v smeri Jesenic je premična zapora voznega pasu zaradi koš v torek in sredo, premična zapora voznega pasu na odseku Jesenice zahod, Vrba, pa med 7. in 14. uro v smeri Ljubljane, na četrtek zaradi košnje. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani pa promet poteka po enem pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kam danes?
3: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
2: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je danes župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dober dan.
1: Začela se je sanacija kolesarske brvi preko Save Dolinke na relaciji Radovljica Bled. Katera dela bodo tam izvedena in kako je z obvozi?
2: Kar se tiče same kolesarske brvi, naj povem, da so obvozi tudi grafično označeni na spletni strani mojaobčina.si. Seveda, obvoz je najkrajši možen, pa vendar je še vedno ta precej dolg, kajti potrebno je iti precej na okoli skozi Radovljico Lancevo in pa po drugi strani skozi Ribno do Bleda. Je pa res, da enostavno kolesarske brvi ne bi bilo mogoče sanirati v sami poletni sezoni, kajti je le preveč kolesarjev, po zimi pa tudi ne zaradi narave gradbenih del. Poleg tega naj omenim, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ima zdaj ta trenutek kar 3 projekte v naši bližini na Bledu. Poleg te kolesarske brvi gre tudi za sanacijo samega mostu čez Savo Bohinko, poleg tega pa tudi za asfaltiranje ceste med ribiči oziroma blanskimi ribiči na Bohinjski Beli pa vse do odcepa za Obrne. Nekaj potrpljenja ponovno potrebnega, vendar žal je potrebno razumeti, da med sezono tega ne moremo početi, po zimi tudi ne, zdaj je pravi čas.
1: Med Koritnimi in Bodeščami pa je vzpostavljena zapora ceste, katera dela pa se izvajajo na tem odseku.
2: No, na veselje vseh, ki koristijo to cesto, smo se lotili zdaj le posega na omenjeni relaciji, torej med Koritnim in pa Bodeščami. Tam je cesta praktično taka kot samo še neka asfaltna mreža in bi na marsikaterem odseku lahko praktično z roko ven pobiral asfaltne kocke, tako je dotrajano. Seveda pa je bilo že kar nekaj pobud na začetku mandata, da bi se vse skupaj asfaltiralo. Tega nisem želel sprejeti samo z enim namenom, ker sem rekel, da ko bomo izvajali tudi novo vodovodno omrežje in to bomo počeli sedaj oziroma že počnemo, bomo kasneje, se pravi takoj zatem, še vse skupaj preasfaltirali in ravno torej zaradi izgradnje vodovodnega omrežja in zaradi kasneje asfaltacije celotnega območja je zdaj tam cesta zaprta.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Pri delih sva končala, pa kar nadaljujva. Zaprta je peš pot na Blejski grad. Kaj se tam namešča, katera dela se izvajajo?
1: Zagotovo še ena investicija, katero bi težko izvajali v poletnem času, in sicer zdaj se nameščajo tako imenovani podajno-lovilni sistemi ali po domače rečeno mreža se bo postavila na del grajske skale, kajti od tam se kruši skala, pa kamenje pada in zaradi varnosti vseh udeležencev pod gradom je potrebno pač to storiti. Z tega vidika pa je zdaj tudi cesta zaprta, kajti vemo, da je ozak pas v naravi med samim jezerom in pa grajsko skalo, potem do ozkem pasu vodi tudi pešpot oziroma cesta in marsikaj bi se lahko zgodilo, če cesta ne bi bila zaprta. Zato prosim za kratek čas, seveda spoštovanje tega režima, in ko bo pa seveda zadeva zaključena, bomo pa se lahko ponovno varno sprehajali okoli Blejskega jezera tudi na relaciji pod Blejskim gradom.
0: Pa če greva k dogodkom, v petek 9. oktobra pripravljate dogodek za mlade, in to v Ribnem, kaj se bo dogajalo?
1: Ja, dogodek organizirajo poleg kluba radovljiških študentov in pa društva Blejski mladinski center, tudi kreativni studio Slok in pa seveda občina Bled. Gre pa za poseben, rekel, dogodek, pa cikl dogodkov v tem mandatu. Zdaj le bo pub kviz z Dinom Kapetanovičem, ki obljublja večer zanimivih vprašanj, verjamem, da tudi zanimivih dobrih odgovorov in pa zagotovo zdrave tekmovalnosti med mladimi. Naj povem, da bosta tudi tokrat hrana in brezalkoholna pijača brezplačni, in pa treba je dodati, da komisija za mlade, ki je bila ustanovljena v tem mandatu, več kot upravičuje svojo vlogo, zato z moje strani tudi po tej poti res iskrena hvala mladim, ki so se vključili, podajali svoja mnenja in predloge, nekateri pa aktivno pristopili k organizaciji in pa izvedbi vsakega od dosedanjih dogodkov, s tem pa smo skupaj prispevali k vključevanju naših mladih v lokalno skupnost, kar je zelo pomembno, in prav ti dogodki so po moji oceni poleg participativnega proračuna za mlade, ravno tako peljanega v tem mandatu, zagotovo vsaj približali drugim mladim, bom rekel, nas kot občino in pa delovanje lokalne skupnosti.
0: Čas je za kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Pri 9. oktobru so se ostavila, tale petek bo precej pester, kajti gre tudi za dan darovanja. Kaj ob tem pripravljate na Bledu?
1: Ob Evropskem dnevu darovanja organov vabimo vse skupaj na novinarsko konferenco, in sicer bo torej v petek ob 11. uri. Dogodek pa je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju o pomenu darovanja organov, solidarnosti in pa transplantacijski medicini. Bomo imeli dve govornici, in sicer gospo Jelko Kramarič, doktorica medicine iz Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant, in pa gospo Nino Žitek, predsednica društva pacientov in pa prejemnico presajenih jeter, ki bo predstavila tudi svojo osebno izkušnjo. Naj povem, da bo v sklopu dogodka na ogled razstava, in sicer se imenuje Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki svetuje različne vidike darovanja organov in pa izraža hvaležnost darovalcem in pa njihovim svojcem. Vabljen je torej tudi na ogled te razstave, zbrane bom pa ob odprtju razstave, torej 9. oktobra ob 11. uri, nagovoril tudi sam kot župan, kajti menim, da je to ena priložnost, da se poklonimo darovalcem, njihovim svojcem, da izrazimo hvaležnost za neprecenljivo dejanje. Hkrati pa je to, verjamem, da tudi priložnost za širjenje preverjenih informacij o darovanju organov, o tem, kako se skupaj poteka in kako to vpliva na življenje drugih.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Bled je v preteklem tednu gostil dve srečanji, Heritage in Motion, pa tudi Živa 2026. Odprli ste pred kratkim galerijo Slavka Oblaka, obeta se tudi odprtje muzeja Lah. Kaj vsi te kulturni dogodki nekako pomenijo za Bled?
1: No, zagotovo je vse skupaj neka velika dodana vrednost na našem kulturnem področju. Zdaj, če se osredotočim najprej na Mrakovo domačijo, po eni strani gre za poklon Slavku Oblaku, mimo grede prejšnji teden sem ga osebno potem odpeljal po dogodkih nazaj v Nemčijo, si tam ogledal v kraju Landshut njegov park, kjer ima kar nekaj skulptur postavljenih, in pa do februarja je še na ogled v samem centru mesta Landshut tudi razstava v eni od tamkajšnjih cerkva, ki služi kot galerija, res nekaj čudovitega in bil sem navdušen. Poleg tega pa lahko rečem, da bo Mrakova domačija nekaj, kar bo ravno tako kot drugi dogodki in ponudniki nekoliko razpršila obiskovalce po našem kraju in predstavila zaenkrat Oblakovo in drugo dediščino, kasneje pa še, ko bomo uredili tudi Mrakovo hišo, da se bo videlo, kako so včasih živeli tudi na Bledu. Seveda, tako imenovani muzej Lah je pa nekaj, kar si sploh ne predstavljamo še po mojem čisto točno, kako velika dodana vrednost bo za naš kraj, kajti imeti en tak muzej na taki ravni, jih je le nekaj na svetu, je zagotovo en velik privilegij in verjamem, da bo pripeljal po eni strani goste na drugem nivoju, ki bodo to cenili, seveda pa bo tudi priložnost za vse tiste, ki so že tukaj in za domačine normalno, da se izobrazijo tudi na tem kulturnem področju. In pa še sama Živa. Živa je mednarodno srečanje, ki sta ga pripravila Forum slovanske kulture in Zavod za kulturo. Predstavilo se je 43 nominirancev in 16 držav in Goriški muzej Slovenije je prejel nagrado za najboljši slovanski muzej, Kašubski etnografski park Teodora in Izidorja Gulgulskoga pa za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik, nameščeni na Poljskem oziroma je na Poljskem, tako da smo bili zdaj kar internacionalni.
0: Ja, nedvomno. Gospod župan, najlepša hvala za današnji pogovor in lep pozdrav na Bled.
1: Z veseljem in dobrodošli na Bledu.
2: Novice iz občine Bled.

0: oglasi.
1: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
2: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
3: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po zniženi ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
4: Slovenske kolesarje na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
2: Naša anketa, ki smo jo v preteklem mesecu izvedli, je pokazala tudi dejanski razkorak med tem, da udeleženci v prometu vedo, kaj je prav, to pa, kar se dogaja na cestah, pa je ravno nasprotno in da je tu še zelo veliko prostora za napredek. Se pravi, delati moramo tudi na izobraževanju, na ozaveščanju, predvsem pa na tem, da se spremeni naše razmišljanje, da vsak telefonski klic lahko počaka, vsako sporočilo lahko počaka. Ljudje mislijo, da se morajo javiti na telefon, ne vem, zaradi službe, zaradi tega, ker ga nekdo kliče, njegov družinski član. Imejmo v mislih, da nam lahko tak telefonski klic onemogoči varno prispeti na cilj.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Nazaj domov. Pred občinskim svetom v Železnikih je 24. redna seja. Kakšni so poudarki, pa župan Marko Gasar.
3: Pod drugo točko mandatne zadeve bo občinski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju novega direktorja javnega zavoda Gratitovec. Svet javnega zavoda je upravil izbirni postopek in podal predlog občinskemu svetu v soglasje. Pod tretjo točko bomo obravnavali predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije v občini Železniki. Gre za vzpostavitev pogojev za podelitev nadomestne koncesije v prenehanju izvajanja koncesije strani obstoječe koncesionarke. Pod šesto točko bomo sprejemali bo predlog pravilnika o subvencioniranju smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake v občini Železniki.
1: Praznična slovesnost krajevne skupnosti Visoko Milje se je v soboto 26. septembra začela s slovesnim odprtjem novih otroških igral za vrtcem Janček. Podžupan občine Šenčur Aleš Perič Močnik je poudaril, da bo občina tudi v prihodnje skrbela za igrivo in varno otroštvo.
0: Vreme.
1: Danes je večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature se gibajo med 18 in 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj megleno.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti so načrtovana dela vse do 9. oktobra na odseku Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani med 7. in 14. uro, premična zapora zaradi obrezovanja drevja od ponedeljka do petka, na odseku Brnik Vodice med 7. in 17. uro smeri Ljubljane, dela tam potekajo od ponedeljka do srede, na odseku počivališče Lipce Jesenice zahod pa med 7. in 14. uro v smeri Jesenic je premična zapora voznega pasu zaradi koš v torek in sredo, premična zapora voznega pasu na odseku Jesenice zahod, Vrba, pa med 7. in 14. uro v smeri Ljubljane, na četrtek zaradi košnje. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani pa promet poteka po enem pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi.
1: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na 3xvojnivi.lom.si. Se vidimo.
0: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
2: PVC nagode iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
3: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Je danes in jutri še nekaj sončnih žarkov, potem pa malce več oblačnosti, temperature danes do kar zelo prijetnih 23 stopinj. Jutri, kot že rečeno, torej v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, potem pa na Primorskem že prve dežne kaplje. Najniže jutranje temperature bodo 4 do 10, najvišje dnevne pa še stopinja više kot danes do 24. V četrtek pa dežnik. In še mahamo vsem za volanom na naših gorenjskih sivih cestah, zaenkrat kar miren dan, tako naj seveda tudi ostane. Ne pozabite pa, da do nedelje 11. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija, osredotoči se na cesto, namen pa več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Toliko zaenkrat, miren dan in, če ste slučajno na telefonu, hitro zrok.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Joža, potegan!
2: Ja, s čim?
1: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
3: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
4: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. Mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3xdvojni.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
5: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
6: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo Sredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Ofol.
2: Naša anketa, ki smo jo v preteklem mesecu izvedli, je pokazala tudi dejanski razkorak med tem, da udeleženci v prometu vedo, kaj je prav, to pa, kar se dogaja na cestah, pa je ravno

0: sprotno in da je tu še zelo veliko prostora za napredek. Se pravi, delati moramo tudi na izobraževanju, na ozaveščanju, predvsem pa na tem, da se spremeni naše razmišljanje, da vsak telefonski klic lahko počaka, vsako sporočilo lahko počaka. Ljudje mislijo, da se morajo javiti na telefon, ne vem, zaradi službe, zaradi tega, ker ga nekdo kliče, njegov družinski član. Imejmo v mislih, da nam lahko tak telefonski klic onemogoči varno prispeti na cilj.
1: Pred občinskim svetom v Železnikih je 24. redna seja. Obravnavali bodo tudi točko subvencioniranja otroških smučarskih vozovnic. Več župan Marko Gasar.
2: Občina Železniki po vzoru tudi drugih slovenskih občin na območju, katerih se nahajajo smučiša, uvaja subvencije letnih smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake s stalnim prebivališčem na območju naše občine. Tukaj gre za ukrep spodbujanja delovanja smučišč, predvsem Soriške planine in Rudna, ter spodbujanje in promocija smučarskega športa med mladimi. Pravilnik bo podlaga za pričetek omogočanja subvencij.
1: Začela se je sanacija kolesarske brvi preko Save Dolinke na relaciji Radovljica-Bled. Glede obvoza je župan občine Bled Anton Mežan povedal.
3: So obvozi tudi grafično označeni na spletni strani mojaobčina.si. Seveda, obvoz je najkrajši možen, pa vendar je še vedno ta precej dolg, kajti potrebno je iti precej na okoli skozi Radovljico Lancovo in pa po drugi strani skozi Ribno do Bleda. Je pa res, da enostavno kolesarske brvi ne bi bilo mogoče sanirati v sami poletni sezoni, kajti je le preveč kolesarjev, po zimi pa tudi ne zaradi narave gradbenih del.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiče o pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem.
4: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa od 18 do 24.
4: Ceste.
1: Tu je čas prometne konice, potrpežljivo in strpno, sicer pa do nedelje 11. oktobra še vedno poteka nacionalna preventivna akcija, osredotoči se na cesto, namen pa več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Hvala za vašo pozornost in srečno pot.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Dragi ansambli, zdaj je pa čas. Čas je za razpis za Najpolko Gorenca 2026, ki bo potekala na frekvencah Radia Gorenc, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, zdaj je vaša naloga, da svojo polko prijavite preko elektronske pošte na urednik afna@radiogorenc.si, ob prijavi pa seveda ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa itak posnetek same pesmi. Ampak tako ka posod, tudi tukaj veljajo neka določena pravila. In sicer, polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Kar pomemben, da ne boste zamudili pol. Skratka, po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najpomembnejše, najslajše, namreč zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja Foto in Video Kolman. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt, vse informacije in kar vas more zanimati pa najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Boste videli, zavihak desno zgoraj piše Najpolka Gorenca 2026. Če ste pa glih na Facebooku ali pa na Instagramu, brez skrbi, tudi na naših profilih Radio Gorenc najdete vse, kar rabite vedeti o Najpolki Gorenca 2026. Torej, zdaj jaz sem svoje povedal, to je to, zdaj je pa na vas. Ansambli, če imate polko, prijavite se.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Oglasi.
1: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
2: Prem pi agro sem jo kupil. Pronar, bolj še navš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
3: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite 3x2.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
4: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
5: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
4: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
5: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
4: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na 3x2.lom.si. Se vidimo.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
6: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečeš te bilo ob trasi.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri 7. oktobra med 8 in 15 uro v delu Hrastja in Prebačevega ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi novogradnje prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: In gremo počasi besedo v zimske športe, čeprav še ni snega, pa se določene tekme že odvijajo. Namreč danes se bodo skakalke in skakalci merili na državnem prvenstvu v Kranju. Prvi seriji se bosta pričeli ob 17. uri, predvidoma ob 19. uri, pa bo na sporedu še mešana ekipna preizkušnja. Najboljša skakalka zadnjih sezon Nika Prevc bo napadala tretji zaporedni naslov. Lani je tukaj zmagala pred Niko Vodan in Natalijo Trbovšek, med skakalci pa bo naslov branil njen brat Domen, ki je slavil pred Laniškom in Kosom. Na mešani ekipni tekmi je lani zmagala ekipa Triglav Kran v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar ter Nika in Domen Prevc. Kako bo letos, pa bo jasno že čez par ur.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Les.si si odprem. Izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiši in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
5: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust. Ob nakupu 3, 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
6: Več na mana.eu.

0: je danes in jutri še nekaj sončnih žarkov, potem pa malce več oblačnosti, temperature danes do kar zelo prijetnih 23 stopinj. Jutri, kot že rečeno, torej v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, potem pa na Primorskem že prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa še stopinja više kot danes do 24. V četrtek pa dežnik. In še mahamo vsem za volanom na naših gorenjskih sivih cestah. Za enkrat kar miren dan, tako naj seveda tudi ostane. Ne pozabite pa, da do nedelje 11. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija. Osredotoči se na cesto, namen pa več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Toliko za enkrat, miren dan in, če ste slučajno na telefonu, hitro z rok.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če meče število ob trasi.
0: Ja, Gorenjska je teh dneh v znamenju kolesarstva, le še do jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Dogajanje spremljamo seveda tudi mi na Radiu Gorenc skupaj z našim športnim novinarjem Alešom Brunom, ob vsem tem pa seveda brez nagradne igre pač ne gre, a ne? Na našem Facebook profilu iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali pa najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone, vi jo morate objaviti v komentar in že sodelujete v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo seveda nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Skratka, draga Gorenjska, glavno navijajte, fotografirajte se in seveda skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenjskem. In ja, ni to glih vsak dan, tako da splače se vam in zakaj ne? Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: GT World Challenge. Marka Stelic ima za seboj zopet pester vikend, tokrat v Kataloniji, ampak v Kataloniji brez sonca. Gabr Kržišnik se je včeraj pogovarjal z našim Nejcem. Gabr, a praviš, da ni bila sončna?
1: Ne, niti najmanj ni bila sončna Katalonija tokrat, kajti celoten vikend skoraj da je močno, močno deževalo, tako res na meji poplav in tisto res močno deževje, kot bi se otrgal oblak in je zaradi tega organizator bil tudi prisiljen povedati določene treninge in kvalifikacije v soboto, tako da so dirkači začeli kar na dirke, kar na osnovi rezultatov iz prostih treningov, kar je pomenilo 26. ne najboljše štartno mesto za Marka, no, ampak potem vseeno včeraj, pa potem vseeno suh dan in je potem dirka bila uspešno pospravljena pod streho, 10. mesto za Marka v njegovi tekmovalni kategoriji, kategoriji Silver in pa 27. mesto v skupnem seštevku, tako da, kot rečeno, s to zadnjo dirko zaključena tudi letošnja sezona v tem prvenstvu, ampak za Marka pa jasno še ni povsem konec dirkanja, kajti še da tale vikend ga čaka ena in naslednji vikend tudi še ena dirka, potem v drugih dveh prvenstvih, kjer tudi nastopa.
0: Zdaj, glede na vso situacijo in razplet, daj nam povej, a je Mark v redu oziroma kako je Mark?
1: Mark se počuti odlično, Mark se počuti ok, včeraj si zaveda, da bi lahko storili mogoče še kaj več, odpeljali nekoliko bolje, ampak tudi neka napaka strani ekipe je bila storjena pri menjavi voznikov, tam so izgubili nekaj mest in Mark se potem trudil pridobiti to nazaj, ampak nekaj hitrimi avti pred seboj je bilo seveda to izjemno težko do konca. Dirke sicer pa ostaja pozitiven, tale prvenstvo je bilo zadnje letos odlična izkušnja, prvič je nastopal v dirkalniku razreda GT3, kot rečeno, gledamo naprej pozitivno, kajti tule sledi še ena dirka ta vikend v Hockenheimu v Nemčiji, kjer Mark zaključuje ravno tako zadnjo dirko, potem prvenstvo v razredu GT Masters, to pa je nemško prvenstvo v sklopu pokala DTM, kjer Mark v letošnji sezoni tudi nastopa, no in morda, če povsem ekskluzivno lahko razkriva, pa tudi še novico za vse poslušalce, precej svežo, da so Marka povabili iz moštva Aston Martin za zadnjo dirko v Portimao na tisto vztrajnostno dirko, tisto dolgo dirko, šesturno, ki bo trajala in tudi na tej dirki se bo tako kot v Barceloni pomeril z znanimi imeni za avtomotošporta, Valentino Rossi tudi nastopa za ekipo BMW-ja in svoj nastop je kljub temu, da sezona dirk Formule 1 še ni končana, vseeno potrdil tudi Max Verstappen, ki ima z Mercedesom svoje moštvo in bo tako konkurenca Marku Kastelicu čez 14 dni na Portugalskem.
0: Je človek lahko sam sanje, da bi dirkal ob takih legendah. Gabr, najlepša hvala, držimo pesti za Marka, čez 14 dni torej pa se slišmo iz Portimao.
1: Super, hvala vam, lep pozdrav na Gorenjsko, lep pozdrav vsem poslušalcem in še enkrat hvala za klic.

0: oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
1: Kam danes?
6: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
6: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
6: Zavod Celeja Celje.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.

Je danes in jutri še nekaj sončnih žarkov, potem pa malce več oblačnosti, temperature danes do kar zelo prijetnih 23 stopinj. Jutri, kot že rečeno, torej v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, potem pa na Primorskem že prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa še stopinja više kot danes do 24. V četrtek pa dežnik. In še mahamo vsem za volanom na naših gorenjskih sivih cestah. Za enkrat kar miren dan, tako naj seveda tudi ostane. Ne pozabite pa, da do nedelje 11. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija. Osredotoči se na cesto, namen pa več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Toliko za enkrat, miren dan in, če ste slučajno na telefonu, hitro z rok.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
3: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad. Vsa oprema za gradnjo.
4: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Iščete zanesljivo mehanizacijo. V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Džemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o. mehanizacija, ki dela z vami.
7: Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Teško pušto.
1: Radio. Radio Gorenc.
2: In lahko se pohvalimo oziroma pohvalijo, kdor je pač bil deleženec. Skratka, Oktoberfest. Sloviti festival piva Oktoberfest v Münchnu je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. In nekako logično, ne? Število veseljakov raste, z njim pa raste tudi prodaja piva na njem. Letos je bilo na Oktoberfestu popiti 6,7 milijona litrov te pijače, kar je za 2,7% več kot lani, ko so nadušenci nad pivom spili 6,5 milijona litrov. Ampak, da ne bomo samo opijačne. Prodajalci hrane po za zdaj zbranih podatkih opažajo od 2-3% več prihodkov kot lani, pri tem pa prednjači predvsem prodaja pečenega piščanca, tako da, evo, tudi na hrani se mal pozna. Zdaj, za hrano sicer ne vem, za pijačo oziroma za pivo sem pa prepričan. Iz zanesljivih virov smo zvedeli, da je bila cena od 15 do 17 evrov.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan želim. Kranjski policisti so v nedeljo okoli 11. ure prejeli več klica občanov z območja Planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Več pa predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, Roland Brajič. Na Bledu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja več del. Povzema jih blejski župan Anton Mežan.
2: Na kraj je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju.
1: Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije. Je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša.
3: Poleg te kolesarske brvi je tudi za sanacijo samega mostu čez Savo Bohinko, poleg tega pa tudi za asfaltiranje ceste med Ribiči oziroma Blanskimi Ribiči na Bohinjski Beli pa vse do odcepa za Obrne. Nekaj potrpljenja ponovno potrebnega, vendar žal je potrebno razumeti, da med sezono tega ne moremo početi, po zimi tudi ne, zdaj je pravi čas.

0: Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje, je ponovil premier Janez Janša.
1: Mi ne želimo prihodkov države kratkoročno povečevati z vedno novimi obremenitvami, kot je to počela prejšnja vlada, ker to že srednjeročno ne pelje nikamor. Želimo povečati gospodarsko dejavnost, iz katere se ti prihodki ustvarjajo, še posebej tisto dejavnost, ki prinaša najvišjo dodano vrednost. To seveda zahteva vztrajnost pri odpravljanju ovir, davčno predvidljivost in zanesljivo izvajanje pravil oziroma po domače rečeno stabilnost. Tako z razvojnim zakonom kot s temi proračunskimi dokumenti domačim podjetnikom in tujim vlagateljem sporočamo, da njihove naložbe potrebujemo in želimo, pričakujemo kakovostna delovna mesta pri tujih investicijah, razvoj in sodelovanje s slovenskim gospodarstvom.
0: Občina Predvor je v prvem polletju letošnjega leta realizirala 4,58 milijona evrov prihodkov in 4,64 milijona evrov odhodkov. Zato proračun v tem času izkazuje manjši primanjkljaj v višini 63 tisoč evrov. Med posameznimi postavkami izstopajo projekti novograden, rekonstrukcij in adaptacij, kjer je realizacija dosegla 71%. Občina se je v prvem polletju zadolžila za 650 tisoč evrov, hkrati pa je odplačala polovico načrtovanih obveznosti iz naslova domačega dolga, zato neto zadolževanje znaša 480 tisoč evrov.
2: Vreme.
0: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa od 18 do 24.
2: Ciste.
0: Tu je čas prometne konice, potrpežljivo in strpno, sicer pa do nedelje 11. oktobra še vedno poteka nacionalna preventivna akcija, osredotoči se na cesto, namen pa več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Hvala za vašo pozornost in srečno pot.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
0: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zveš o njih na klase.eu.
2: Dobro sto le povedal, jaz se bom kar na sejem v Komendu bisku.
0: Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656. Steklarstvo Farlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriškov in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 045151830 in izdelki stekla bodo postali vaša resničnost.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci,
5: lepo dobrodošli.
4: Peške pa te spoh ne bom pozdravil.
5: Da živimo, kdo smo. Kaj?
4: Jaz seksam samo še ob dnevih, ki se končajo na črko F pa črko R.
5: Ja.
4: Da ne pretiravam. Zdaj šteje.
5: F pa R. Ben.
0: Ajš, kaj pa pravilo za srečen zakon?
5: Četrtek, petek.
0: Ja. Žena kosi travo, ni najbolj pametno vprašal, da je bo kosil.
5: Naprimer.
4: Ne.
0: Pri jutranji kavi v nej firmi je najbolj pomembno, da je pivo mrzlo.
5: Ja.
0: Ja.
6: Se spomnite, kako je obisk upravne enote izgledal še pred dvema letoma?
0: Najbolj me pa fascinirajo tele reklame za plenice.
5: Za plenice.
0: Ja, po celom svet iste.
5: Ja.
0: Ja. In? Otročka privijo, lepo mu, da ga daje na prvijalno mizo.
5: Ja.
0: Buči.
5: Buči.
0: Odviješ plenico, umiješ z robčkom, napudraš šitko, zaviješ v svežo plenico, ga vržeš na kavš in to je to.
5: Ja.
0: In... Vidiš elastike držela.
5: A ja, vidiš.
0: Starej ljudje,
5: ja.
0: Zaidejo v inkontinenco.
5: Ja.
0: Ja, ko zdaj za te, ne? Naprimer, to je bo včasih sramota za celo družino.
5: Ne? Koga? Ja, to plenice? Ljudje, inkontinenčni so, proizvodi?
0: To ljudje niso tudi ven šla, zbajte več.
5: O, katastrof.
0: Pa so pa plenice prišle, ne?
5: Ja.
0: Ja, in ta stardo bo plenica.
5: Ja.
4: Ja.
0: In ura pa od 10. zvečer, on je svoboden.
5: Ja.
0: Prav otroci, dede, kam pa greš? In rekel, bolj, me hudi, jaz grem kamar vočem, jaz imam plenico.
5: Ja.
0: In
5: ja.
0: Grem se prisil plesanti čaj.
5: Ja?
0: Ja.
5: Plesanti čaj.
0: Plesanti čaj. In on pleše tango.
5: Tango.
0: In za tango dobi partnerko.
5: Odlično.
0: Ja. In tudi ona ima plenico.
5: Tudi kaj pa boš?
0: Ja, osrana do pasu, osrana pleše ta svobodno s plenico.
5: Bejš.
4: Ja.
5: Kaj pa si ti to gledal?
4: Čudo fajn.
5: Prav.
0: Ja.
5: S kom se ti to pogovarjaš?
0: Jaz vsem. A to veš, da danes, če kupaš ta gamustenga, ga ima kolman, še zraven na psa dobiš.
5: Dej, zakaj?
0: Ja, električen ga.
5: Zakaj?
0: Ja, da lahko, da zvečina, sam piš, da mu.
5: A ja, da imaš spremstvo.
0: Ja.
4: Ja, kaj ja. Tole.
0: Kolega je pa kupil na Alfa, veš.
5: A tudi?
0: Ja, ja, je rekel, vi njete pa narabite. Prav, zakaj pa ne, prav do doma, do servisa pa ni avtoceste.
4: Obvestila!
5: Ja.
4: Bel dim iz T6 je oznanil veselo novico, da ima brezemisijski električni avto spet polno baterijo.
0: Ja. No, dobar. Vidiš, od direktorja pa devovc sta ženi imele na isti dan rojsten dan.
5: A, direktor.
0: In prav direktor, jaz se bom kupil novega Mercedesa pa diamanten prsten. Prav za kaj pa Mercedesa, prav če ne bo prsten, še izlega v švoka za minat.
5: Ja,
4: ja, ja.
0: Prav devovc, jaz bom kupil copati pa vibrator.
5: Yeah.
0: Prav, zakaj pa vibrator? Prav, če je copate na ovo šečni se pa je...
5: Marja!
4: A sem prav, sem šučer apoteko.
0: Ja.
4: No, v glavnem jaz grem, ne? Aspirine sem nucil, no. Mislim, videl, ki ne razumete, vam bom tako povedal.
0: Okay.
5: Po domač.
4: Po domač. Acetil, salicilna kislina je to.
0: Aha,
5: ja,
0: aha.
5: Se to zastupimo.
4: Ja, da to
5: ja,
4: vedela, ne?
5: Ja, ja.
4: V glavnem
5: ja,
4: jaz to, ne? Hpit, mislim, da na to, mislim, drago je to, veš?
0: A res?
4: Soh ni bo cen.
5: Aspirin.
4: Jo, ne, ne, vse je drago.
5: Se spari, ne, ne,
4: kaj, no, kva sem vati zdaj povedal, sem se pa mehen za...
7: Za štinko.
4: A ja, ja, no, v glavni me sem se to izskrat, a veš, pa pa jaz to kupim, pa plačam, tudi če je drago, sej, pa pa ja, ne, ja, ne. Ti pa grem pa jaz že proti shodnemu ratem, a ne. Ti pa se pa derev na apotekarce za mano, a veš, bravo, na meste spirina sem vam dala strihnil. Ti pa se pa jaz obrnem, bravo, ja, i kakšna razlika, ko ga, ne. Prav, ja, 5 evrov.
7: Ej, včeri je v Googla. Otipkam, se le strovani za 25 evrov.
5: A res?
7: Ja, me kuj vrgo avtomatsk na stran Gorinski vici.
5: Gorinski vici.
7: In rekel, ko bo še moral, bo drug prevzel tvojo ženo, tvoje avto pa tvoje bajto. Daj nekaj, rekel, meni se je to zgodilo, ko sem bil živ.
5: Ti jaz sem pa sanala, da sem bila na šiht.
7: Res?
5: Ja, pa zjutraj pokličem, da me nav na šihta, ne. Zato, ker ni šans, da grem dvakrat v dnevu delat.
7: Ja, to je pa res.
5: Ne bom šla.
7: Ne, ne.
5: Ne.
7: Vse se spomnite takrat, ki je bil ta korona, pa covid, pa tole.
5: Neka pa.
7: Je eden policij oklical. Pa sosed se je zbral 15 ljudite, kada je bo prepovedno zbiranje.
5: O, oh,
7: ja? Žur. Je, pra, je rekel, in kva ne zdaj, je rekel, če ne bo ti takrat, tebe tudi povabil.
5: Da pride.
4: Ja. No, v glavnem, jaz sem ta strokovnjak, se zastopim na tole, seks pa to, ne.
5: A spet?
4: Anglež, francos pa bosanc. So se pogovarjali o najljubših položajih. Pri seksu namreč, ne?
5: A bejš.
4: Prav angliš. Jaz imam rad tudi zgorej, da gledam njen lep obraz, ne? Pa pa francos prav, jaz imam pa rad tudi spodaj, da jo gledam v jošk, prsi, a veš?
7: Ja, ja,
4: ja. Ti pa pa bosance, ne? Prav, jaz sem pa te najre od zadej, zato da fuzbol gledam.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja, ja, ja, ja. Ej, ugotavljam pa, da vsak dan postanem bolj močen.
5: O,
4: ja, ja.
7: Vričko za 100 evrov z trgovine zanesem že z eno roko.
5: A vidiš, to pa imaš mišice.
7: A to veste, da vidiva na Filipinah. Moški gosti vržijo Filipinka, da prvi viagro kozarc pjačo.
5: Ne.
7: Ja, če je med nogam pojav se narastak, vejo koliko ura.
5: A, ja, ja,
7: drugače bo pa prejšen tiden je minilo 4 leta.
5: Od?
7: Odkar je moj kolega parljala partiko ven iz sobe pa kričal, fantje, fantje! In od takrat naprej, koliko ni šel več na Filipine.
5: Bar ja, je, ja, to boš tam zelo, ja.
7: Ja, zaključila ta, ja.
5: Zaključila misel, ja. Takle, glede na rast cen, so bili dobri stari časi. Prejšen teden.
7: Ja.
5: Ja,
4: prejšen teden.
5: Prejšen teden. Dobri stari časi.
7: Ja, res je.
4: Ko smo se v planico vozili še tak z vlaki.
5: Ja.
7: Adio.
5: A 1. novembra sploh smo?
7: Ne, nismo.
5: Ne?
7: Ne, zato ker zbota. Ali pa ni dela.
5: Are, ja, ja, malo, da takrat sta, takrat sta prazniki na
4: veke. Ja, za 1. novembra ne bi lahko kakšen tak vic povedal, a ne, moj vnuk, a veš, recimo, a ne, ne vnuk, se ne vem, na vglavnom, a na mama je šla na Britov s kolesom, a ne. S kolesom je šla na Britov, a ne. In pa je pa rekel ti, kako, kdo pa kolo nazaj pripelo.
7: V redu, Jani, adijo.
5: Adijo.
7: Ja, ja, aj, čau.
5: No, pa ni še november, oktober je. Adijo.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto, zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051 614 707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.
3: PVC nagode iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
4: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
5: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
6: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051 614 707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.

0: Živo, moje ime je Martin Hvastja, vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radio Gorenc.
1: Oglasi. Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nogrešek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nogrešek, SP, Komenda. Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3x2.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je danes župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Začela se je sanacija kolesarske brvi preko Save Dolinke na relaciji Radovljica-Bled. Katera dela bodo tam izvedena in kako je z obvozi?
2: Kar se tiče same kolesarske brvi, naj povem, da so obvozi tudi grafično označeni na spletni strani mojaobčina.si. Seveda, obvoz je najkrajši možen, pa vendar je še vedno ta precej dolg, kajti potrebno je iti precej naokoli skozi Radovljico-Lancevo in pa po drugi strani skozi Ribno do Bleda. Je pa res, da enostavno kolesarske brvi ne bi bilo mogoče sanirati v sami poletni sezoni, kajti je le preveč kolesarjev, po zimi pa tudi ne zaradi narave gradbenih del. Poleg tega naj omenim, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ima zdaj ta trenutek kar 3 projekte v naši bližini na Bledu, poleg te kolesarske brvi, gre tudi za sanacijo samega mostu čez Savo Bohinko, poleg tega pa tudi za asfaltiranje ceste med ribiči oziroma blanskimi ribiči na Bohinjski Beli pa vse do odcepa za Obrne. Nekaj potrpljenja ponovno potrebnega, vendar žal je potrebno razumeti, da med sezono tega ne moremo početi, po zimi tudi ne, zdaj je pravi čas.
1: Med Koritnimi in Bodeščami pa je vzpostavljena zapora ceste, katera dela pa se izvajajo na tem odseku.
2: No, na veselje vseh, ki koristijo to cesto, smo se lotili zdajle posega na omenjeni relaciji, torej med Koritnim in pa Bodeščami. Tam je cesta praktično taka kot samo še neka asfaltna mreža,

0: in bi na marsikaterem odseku lahko praktično z roko ven pobiral asfaltne kocke, tako je dotrajano, seveda pa je bilo že kar nekaj pobud na začetku mandata, da bi se vse skupaj asfaltiralo. Tega nisem želel sprejeti samo z enim namenom, ker sem rekel, da ko bomo izvajali tudi novo vodovodno omrežje in to bomo počeli sedaj oziroma že počnemo, bomo kasneje prav takoj zatem še vse skupaj preasfaltirali in ravno torej zaradi izgradnje vodovodnega omrežja in zaradi kasneje asfaltacije celotnega območja je zdaj tam cesta zaprta.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Pri delih sva končala, pa kar nadaljujva. Zaprta je peš pot na Blejski grad. Kaj se tam namešča, katera dela se izvajajo?
1: Zagotovo še ena investicija, katero bi težko izvajali v poletnem času, in sicer zdaj se nameščajo tako imenovani podajno-lovilni sistemi ali po domači rečeno mreža se bo postavila na del grajske skale, kajti od tam se kruši skala, pa kamenje pada in zaradi varnosti vseh udeležencev pod gradom je potrebno pač to storiti. Z tega vidika pa je zdaj tudi cesta zaprta, kajti vemo, da je ozak pas v naravi med samim jezerom in pa grajsko skalo. Potem do ozkem pasu vodi tudi pešpot oziroma cesta in marsikaj bi se lahko zgodilo, če cesta ne bi bila zaprta. Zato prosim za kratek čas, seveda spoštovanje tega režima, in ko bo pa seveda zadeva zaključena, bomo pa se lahko ponovno varno sprehajali okoli Blejskega jezera, tudi na relaciji pod Blejskim gradom.
0: Pa če greva k dogodkom, v petek 9. oktobra pripravljate dogodek za mlade, in to v Ribnem, kaj se bo dogajalo?
1: Ja, dogodek organizirajo poleg kluba radovljiških študentov in pa društva Blejski mladinski center, tudi kreativni studio Slok in pa seveda občina Bled. Gre pa za poseben, rekel, dogodek, pa cikl dogodkov v tem mandatu. Zdaj le bo pub kviz z Dinom Kapetanovičem, ki obljubila večer zanimivih vprašanj, verjamem, da tudi zanimivih dobrih odgovorov in pa zagotovo zdrave tekmovalnosti med mladimi. Naj povem, da bosta tudi tokrat hrana in brezalkoholna pijača brezplačni, in pa treba je dodati, da komisija za mlade, ki je bila ustanovljena v tem mandatu, več kot upravičuje svojo vlogo, zato z moje strani tudi po tej poti res iskrena hvala mladim, ki so se vključili, podajali svoja mnenje in predloge, nekateri pa aktivno pristopili k organizaciji in pa izvedbi vsakega od dosedanjih dogodkov, s tem pa smo skupaj prispevali k vključevanju naših mladih v lokalno skupnost, kar je zelo pomembno, in prav ti dogodki so po moji oceni poleg participativnega proračuna za mlade, ravno tako peljanega v tem mandatu, zagotovo vsaj približali drugim mladim, bom rekel, nas kot občino in pa delovanje lokalne skupnosti.
0: Čas je za kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Pri 9. oktobru so se ostavila, tale petek bo precej pester, kajti gre tudi za dan darovanja. Kaj ob tem pripravljate na Bledu?
1: Ob Evropskem dnevu darovanja organov vabimo vse skupaj na novinarsko konferenco, in sicer bo torej v petek ob 11. uri. Dogodek pa je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju o pomenu darovanja organov, solidarnosti in pa transplantacijski medicini. Bomo imeli dve govornici, in sicer gospo Jelko Kramarič, doktorica medicine iz Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant, in pa gospo Nino Žitek, predsednica društva pacientov in pa prejemnico presajenih jeter, ki bo predstavila tudi svojo osebno izkušnjo. Ne povem, da bo v sklopu dogodka na ogled razstava, in sicer se imenuje Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki svetuje različne vidike darovanja organov in pa izraža hvaležnost darovalcem in pa njihovim svojcem. Vabljen je torej tudi na ogled te razstave, zbrane bom pa ob odprtju razstave, torej 9. oktobra ob 11. uri, nagovoril tudi sam kot župan, kajti menim, da je to ena priložnost, da se poklonimo darovalcem, njihovim svojcem, da izrazimo hvaležnost za neprecenljivo dejanje. Hkrati pa je to, verjamem, da tudi priložnost za širjenje preverjenih informacij o darovanju organov, o tem, kako se skupaj poteka in kako to vpliva na življenje drugih.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Bled je v preteklem tednu gostil dve srečanji, Heritage in Motion, pa tudi Živa 2026. Odprli ste pred kratkim galerijo Slavka Oblaka, obeta se tudi odprtje muzeja Lah. Kaj vsi te kulturni dogodki nekako pomenijo za Bled?
1: No, zagotovo je vse skupaj neka velika dodana vrednost na našem kulturnem področju. Zdaj, če se osredotočim najprej na Mrakovo domačijo, po eni strani gre za poklon Slavku Oblaku, mimo grede prejšnji teden sem ga osebno potem odpeljal po dogodkih nazaj v Nemčijo, si tam ogledal v kraju Landshut njegov park, kjer ima kar nekaj skulptur postavljenih, in pa do februarja je še na ogled v samem centru mesta Landshut tudi razstava v eni od tamkajšnjih cerkva, ki služi kot galerija, res nekaj čudovitega in bil sem navdušen. Poleg tega pa lahko rečem, da bo Mrakova domačija nekaj, kar bo ravno tako kot drugi dogodki in ponudniki nekoliko razpršila obiskovalce po našem kraju in predstavila zaenkrat Oblakovo in drugo dediščino, kasneje pa še, ko bomo uredili tudi Mrakovo hišo, da se bo videlo, kako so včasih živeli tudi na Bledu. Seveda, tako imenovani muzej Lah je pa nekaj, kar si sploh ne predstavljamo še po mojem čisto točno, kako velika dodana vrednost bo za naš kraj, kajti imeti en tak muzej na taki ravni, jih je le nekaj na svetu, je zagotovo en velik privilegij in verjamem, da bo pripeljal po eni strani goste na drugem nivoju, ki bodo to cenili, seveda pa bo tudi priložnost za vse tiste, ki so že tukaj in za domačine normalno, da se izobrazijo tudi na tem kulturnem področju. In pa še sama Živa. Živa je mednarodno srečanje, ki sta ga pripravila Forum slovanske kulture in Zavod za kulturo. Predstavilo se je 43 nominirancev in 16 držav in Goriški muzej Slovenije je prejel nagrado za najboljši slovanski muzej, Kašubski etnografski park Teodora in Izidorja Gulgulskoga pa za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik, nameščeni na Poljskem oziroma je na Poljskem, tako da smo bili zdaj kar internacionalni.
0: Ja, nedvomno. Gospod župan, najlepša hvala za današnji pogovor in lep pozdrav na Bled.
1: Z veseljem in dobrodošli na Bledu.
2: Novice iz občine Bled.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Josip Murn, Od Save mrzu veter. Od Save mrzu veter že zavel je. Poslovil sem se in odšel. Predobro v duši mi bilo je mladi, da še ostal bi in sedel. Izmučilo si me, uholo dekle, in več ko prej ni moj obraz. Le zbudil ponos v njem se, orel stari, in sram mi je za prošli čas. Prešla slabost, bremen odpadlo breme, hej, vriskal bi, kot veter vel. Tako pozabi, glej, tako dviguje v prostost se zopet ptič vesel.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Pensaste que moriría sin ti.